0: 大阪なのよ、感動さったんでひょーたばーさ、はーたぼこ、うんよーたたよのぶとさたんよーた、あさんなスピリゾーに、はたんよーたばーどどつばーにゃんにゃんだビッポ、ビッポ、ビッポ
1: Welcome online, China. Enjoy the music on Radio Handball.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.